9:15, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično i slabo dumirenu oblačnost. U poslije podnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguće grmljevina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni, u našem gradu trenutna 20, najviša dnevna 30 stepeni.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Слушате радио Беран. 9:44 s konzultačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimično slabu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, prvenstveno u kontinentalnim oblastima, tek ponegdje kratkotrajna kiša, moguće grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje specijal nedeljom u kojem donosimo razgovore koji su obilježili prethodnu sedmicu. Gost emisije srijedom aktuelno bio je dr. Aleksandar Joksimović, koji se u razgovor sa Snežanom Milić prisjetio naučne misije na Antarktiku i pričao o onom što ljetos rade u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
1: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od, po mnogima, najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj moje kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čilea, to je Punta Arenas. I naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučno-istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogao ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to je, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70. ja mislim drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama. Zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gdje smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto nevjerovatna, ali istinita.
1: Što a vi rekli. Dio nje.
3: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
1: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju
3: ima,
1: piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put ih pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
1: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je, da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja, i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
1: Specijal nedeljom.
2: U kliničko-bolničkom centru Berane nedavno je uručena vrijedna donacija aparat za cistoskopiju koju je donirao vlasnik kompanije Derbi, poznati slovenački biznismen evropskog i svjetskog ranga, porijeklom iz našeg kraja, Izet Rastoder. Evo što je koleginica Tamara Babović zabilježila na konferenciji za medije.
0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
4: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat, on znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. u ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
5: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
6: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac, nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se...
0: Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja, doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
7: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htjela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
5: Pratili ste specijal nedjeljom, do sljedeće nedjelje ostanite u Stalo se Radio Berana.
8: Radio Berane, specijal nedjeljom.

35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

sam sve, al čak i more do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

sve će ove stvari još se jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Pričama iz kraja kazujemo o planinama, legendama kraj izvora, krša, trava, potoka i jezera. Pričama i predanjima koje traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovim prostorima. U ovoj epizodi pričamo o Bjelasičkim jezerima, njihovoj veličini i značaju, zatim o brojnim izvorima na ovoj planini, od kojih su posebno zanimljivi izvor Česma na Bjelasičkoj kosi i izvor Kofilj pod Nozekove glave, na kome su ljudi usred ljeta nalazili led. Čućete priču o tome kako je Katun Šiška vjerovatno dobio ime, a i kako su po tom Katunu i dva jezera nazvana Veliko i Malo.

0: Priče se prenose sa generacije na generaciju, o vilama, o nepoznatim zvucima i ponoćnim vatrama, ali i stvorenjima koja se pojavljuju u noćima punog mjeseca, što je čest detalj u crnogorskom planinskom ambijentu. Mali urslovac pod dno Crne glave, a iznad Desine gore i Suodola je okružen pašnjacima i strmim stranama, smrčom i borjem, nježnim stabljikama ukusne planinske borovnice, ali i divlje maline specifičnog ukusa. Ursulovačka jezera se nalaze u predjelu koji se naziva Ursulovac, pa su po njima i dobila ime. Pretpostavlja se da to ime potiče iz vremena rudara Sasa i da ima veze sa bjelasičkim mrkim medvjedima, jer urs ili ursus na latinskom znači medvjed. Veliko Ursulovačko jezero ili Kurikućko se usjeklo u prelijepom dijelu gdje se dodiruju planinska bukva, smrča i čuveni bor Krivulj. Blizu je sela Kurikuće pa ga svi u ovom kraju tako zovu Kurikućko jezero, jer kako veliki tako i mali Ursulovac pripadaju selu Kurikuće i uvijek su to bili pašnjaci koji su isključivo pripadali žiteljima ovog naselja, koji to pravo i ljepotu vjekovima štite i ljubomorno čuvaju. Od svih jezera na Bjelosici ono je na najvećoj nadmorskoj visini, pa je mnogo hladnije i bistrije. Nalazi se na 1895 metara, dugačko je 162, a široko 106 metara. Prosječna dubina mu je 3 metra, na nekim mjestima ide i do 9 metara, ali se prije nekoliko decenija pričalo da su neki avanturisti iz Kolašina ili Mojkovca sa čancem kružili jezerom i spuštali konopac kako bi izmjerili na kom mjestu je najdublje. Ostala je u narodu priča da im je na jednom dijelu jezera nestalo konopca na izmjerenoj dubini od nevjerovatnih 49 metara. Da li je u pitanju stvarna dubina ili je na tom mjestu...
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: mojom ne.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ine.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: stomatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Свет науки.
1: Meteorska kiša Perseida dostigla je maksimum tokom večeri, praktično u isto vrijeme kada se događalo i pomračenje sunca. Tada je bila jedna od onih rijetkih situacija kada je nebo u jednom danu ponudilo dva velika astronomska događaja. NASA je još prije početka mjeseca upozorila da će uslovi za posmatranje Perseida ove godine biti potrebno dobri elementi i da će uslovi biti dobri, jer se njihov maksimum poklopio sa mladim mjesecom. To znači da na nebu nije bilo jake mjesečine koja bi zaklanjala slabije meteore. A šta zapravo gledamo kada vidimo zvijezdu padalicu? Ne pada zvijezda, to je veoma važna stvar. Meteori su najčešće sitne čestice materijala koje za sobom ostavila kometa, dok Zemlja svake godine prolazi kroz trag koji je kometa ostavila za sobom, sitne čestice velikom brzinom ulijeću u njenu atmosferu. Tada se oko njih zagrijava atmosfera i nastaje blještavi trag koji mi vidimo kao meteor. Dakle, kada pogledamo prema nebu i vidimo jednu kratku svjetlosnu liniju, zapravo gledamo mali komadić istorije našeg sunčevog sistema kako sagorijeva visoko iznad naših glava. Zato, ako ste u narednim noćima negdje gdje nema mnogo ulične rasvjete, vrijedi izaći napolje. Ne treba vam teleskop. Zapravo, za meteore teleskop često nije ni najbolji izbor jer su oni nepredvidivi i mogu se pojaviti bilo gdje na velikom dijelu neba. Najvažnije je pronaći što tamnije mjesto, udaljiti se od gradskog osvjetljenja i pustiti oči da se naviknu na mrak. Dragi slušaoci, napravit ćemo još jednu muzičku pauzu, slušati ponovo Balaševića i pjesmu Oprosti mi Katrin.
2: Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Nastavljamo.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Svijet nauke. Mi smo govorili o kometama, zvijezdama i o mjesecu. A kada smo već kod mjeseca, imamo još jednu važnu vijest koju vrijedi zapamtiti. Na samom kraju ovog mjeseca očekuje nas još jedno pomračenje. Ovoga puta neće se pomračiti sunce, već mjesec. U noći između 27. i 28. dogodit će se djelimično pomračenje mjeseca, koje će biti vidljivo iz velikog dijela Amerike, ali i iz dijelova Europe. Tokom pomračenja Zemlja će se naći između sunca i mjeseca, pa će Zemljina sjenka preko noći moći da pređe preko mjesečeve površine. Prema NASA-i, u maksimumu će oko 93% prečnika mjeseca biti unutar najtamnijeg dijela zemljine sjenke. Za razliku od pomračenja sunca, pomračenje mjeseca potpuno je bezbjedno za posmatranje golim okom. Možete ga gledati bez posebnih naočara, a dvogled ili mali teleskop mogu samo učiniti prizor još zanimljivijim. I tu postoji jedna lijepa stvar. Kada se zemljina sjenka polako pomjera preko mjeseca, zapravo gledamo ogromnu planetarnu geometriju. Sunce osvjetljava zemlju, zemlja baca sjenku, a mjesec prolazi kroz tu sjenku. Sve se odvija prema preciznim zakonima fizike, koje možemo izračunati gotovo do sekunde. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušati ponovo Balaševića i pjesmu Djevojka sa čardaš nogama.

nego da se kri... Marketing radija Berane. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Pričama iz kraja kazujemo o planinama, legendama kraj izvora, krša, trava, potoka i jezera. Pričama i predanjima koje traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovim prostorima. U ovoj epizodi pričamo o Bjelasičkim jezerima, njihovoj veličini i značaju, zatim o brojnim izvorima na ovoj planini, od kojih su posebno zanimljivi izvor Česma na Bjelasičkoj kosi i izvor Kofilj pod Nozekove glave, na kome su ljudi usred ljeta nalazili led. Čućete priču o tome kako je Katun Šiška vjerovatno dobio ime, a i kako su po tom Katunu i dva jezera nazvana Veliko i Malo.

Planina Bjelasica krije 6 predivnih ledničkih jezera, poznatih kao Gorske oči. Među njima Ursulovačko jezero se izdvaja kao jedno od najnepristupačnijih i najneobičnijih, ali kako po poziciji, tako i po izgledu sigurno najljepših. Narodna predanja kažu da su se oko ovog jezera u noćima punog mjeseca okupljale vile. One su, prema priči, svojom pjesmom i ljepotom privlačile putnike, ali su isto tako čuvale jezero od onih koji bi pokušali da naruše njegov mir i izgled. Biogradsko jezero je najveće i najmističnije, ali i najposjećenije. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1094 metra u središnjem dijelu Biogradske gore, na mjestu gdje se u davnoj prošlosti otopio lednik. Najveća dubina Biogradskog jezera je 12 metara, prosječna 4,5 metra. Obale ovog jezera su duge oko 3,5 kilometra. Vodom ga napaja Biogradska rijeka, koja izvire ispod Zekove glave i teče kroz Biogradsku goru ili, kako je u tom dijelu, nazivaju Branik. A iz jezera voda otiče rijekom Jezerštićom.

priče se prenose sa generacije na generaciju, o vilama, o nepoznatim zvucima i ponoćnim vatrama, ali i stvorenjima koja se pojavljuju u noćima punog mjeseca, što je čest detalj u crnogorskom planinskom ambijentu. Mali urslovac pod dno Crne glave, a iznad Desine gore i Suvodola je okružen pašnjacima i strmim stranama, smrčom i borjem, nježnim stabljikama ukusne planinske borovnice, ali i divlje maline specifičnog ukusa. Ursulovačka jezera se nalaze u predjelu koji se naziva Ursulovac, pa su po njima i dobila ime. Pretpostavlja se da to ime potiče iz vremena rudara Sasa i da ima veze sa bjelasičkim mrkim medvjedima, jer urs ili ursus na latinskom znači medvjed. Veliko Ursulovačko jezero ili Kurikućko se usjeklo u prelijepom dijelu gdje se dodiruju planinska bukva, smrča i čuveni bor Krivulj. Blizu je sela Kurikuće pa ga svi u ovom kraju tako zovu Kurikućko jezero, jer kako veliki tako i mali Ursulovac pripadaju selu Kurikuće i uvijek su to bili pašnjaci koji su isključivo pripadali žiteljima ovog naselja, koji to pravo i ljepotu vjekovima štite i ljubomorno čuvaju. Od svih jezera na Bjelosici ono je na najvećoj nadmorskoj visini, pa je mnogo hladnije i bistrije. Nalazi se na 1895 metara, dugačko je 162, a široko 106 metara. Prosječna dubina mu je 3 metra, na nekim mjestima ide i do 9 metara, ali se prije nekoliko decenija pričalo da su neki avanturisti iz Kolašina ili Mojkovca sa čancem kružili jezerom i spuštali konopac kako bi izmjerili na kom mjestu je najdublje. Ostala je u narodu priča da im je na jednom dijelu jezera nestalo konopca na izmjerenoj dubini od nevjerovatnih 49 metara. Da li je u pitanju stvarna dubina ili je na tom mjestu nekakav ponor, nije utvrđeno, ali od tada među onima koji znaju za tu priču vlada nelagoda pri pomisli na taj detalj. U neposrednoj blizini Kurikućkog jezera su dva pitka izvora od kojih ono dobija vodu, a gubi je samo isparavanjem, ne otiče. Manju količinu vode dobija i sa strmine i puta koji vodi pored Radenkovog izvora prema Crnoj glavi i Galici. U jezeru pri obali postoje dvije stijene ili kamene ploče, žuta i bijela. Na žutoj ploči se može sjesti i skakati u vodu i ona je uglavnom iznad vode. Kada je voda prekrije, tada znamo da je jezero nadošlo, dok se bijela ploča u blizini pitkog izvora uglavnom nalazi ispod vode i tu je veća dubina. Malo Ursulovačko jezero poznato je i kao Blatina. Udaljeno je oko kilometar od velikog i nalazi se na 1760 metara nadmorske visine. Dugačko je 175, a široko 90 metara. Iako su to zvanični podaci, mi koji često tamo svraćamo, mislimo da je širina znatno manja, ali i dužina. Duboko je oko 3 metra. Nikad ne presušuje, mada mu prijeti nestanak. Služi kao pojilo za stoku, a na toj blatini žive jedinstveni primjerci vilinog konjica i malog vodozemca kojeg ljudi nazivaju pršutan.

U pričama iz kraja govorimo o Bjelasici i njenim jezerima. Ova planina je hidrološki jedan od najbogatijih prostora Crne Gore. Njene stijene su vododržive, pa su izvori česti i bistri, ne presušuju tokom ljeta i vrlo su hladni jer ih vodom dopunjuju snježni smetovi. Kofilj ispod Zekove glave je najhladniji bjelasički izvor, a od davnina se kazuje da na tom izvoru i tokom ljeta možete da naiđete na zaleđen dio vode. Još jedan izvor je također ljeti izuzetno hladan, a nalazi se na Bjelasičkoj kosi iznad Reljine, pored samog makadamskog puta prema Kulinama i Eldićima. Ko tokom ljeta svrati da se osvježi sa tog izvora, odnosno česme, taj se može uvjeriti da u jednom dahu ne može popiti više od 2-3 gutljaja, jer hladnoća vode jako udari u zube, pa čak i oči zabole dok se ne naviknete na taj ledeni dragulj. Ko dođe do Bjelasičkih izvora, vidjet će da voda sa Bjelasice ima nešto što čovjeku stvarno prija. Da li je tajni sastojak u snijegu, u smetu ili možda u stijenama, ili je u pitanju uticaj vila, nije bitno, ali je dražesno.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio, besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam htio.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje specijal nedeljom u kojem donosimo razgovore koji su obilježili prethodnu sedmicu. Gost emisije srijedom aktuelno bio je dr. Aleksandar Joksimović, koji se u razgovor sa Snežanom Milić prisjetio naučne misije na Antarktiku i pričao o onom što ljetos rade u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
1: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od, po mnogima, najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas. I naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučno-istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70, ja mislim, drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama, zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gdje smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto nevjerovatna, ali istinita.
1: Što a vi rekao. Dio nje.
3: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
1: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put i pozdravljam puno ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vrijedno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
1: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je, da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja, i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
1: Specijal nedeljom.
2: U kliničko-bolničkom centru Berane nedavno je uručena vrijedna donacija aparat za cistoskopiju koju je donirao vlasnik kompanije Derbi, poznati slovenački biznismen evropskog i svjetskog ranga, porijeklom iz našeg kraja, Izet Rastoder. Evo što je koleginica Tamara Babović zabilježila na konferenciji za medije.
0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
4: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat, on znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. u ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastodiru i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
5: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
6: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima, srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se...
0: Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja, doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
7: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno ja koja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
2: Pratili ste specijal nedeljom, do sljedeće nedelje ostanite uz talase Radio Berana.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.

0: Stari moj, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, ali ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim

0: magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane. Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.
6: Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: rinnovare in colloquia. Telefonske informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane. Napravite najbolji izbor.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite.
4: Slušate radio.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje specijal nedeljom u kojem donosimo razgovore koji su obilježili prethodnu sedmicu. Gost emisije srijedom aktuelno bio je dr. Aleksandar Joksimović, koji se u razgovor sa Snežanom Milić prisjetio naučne misije na Antarktiku i pričao o onom što ljetos rade u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
3: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od, po mnogima, najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
4: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj moje kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas. I naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučno-istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to je, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70. ja mislim drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama. Zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gdje smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto nevjerovatna, ali istinita.
3: Što a vi rekao. Dio nje.
4: Eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
3: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju
4: ima,
3: piše Berane.
4: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put ih pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vrijedno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, Elte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
3: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja i to je negdje priznanje za sve što radite.
4: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
1: Specijal nedeljom.
2: U kliničko-bolničkom centru Berane nedavno je uručena vrijedna donacija aparat za cistoskopiju koju je donirao vlasnik kompanije Derbi, poznati slovenački biznismen evropskog i svjetskog ranga, porijeklom iz našeg kraja, Izet Rastoder. Evo što je koleginica Tamara Babović zabilježila na konferenciji za medije.
0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
5: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat, on znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastodiru i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
6: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
7: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se...
0: Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja, doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
8: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
2: Pratili ste specijal nedeljom. Do sljedeće nedelje ostanite u talasima Radio Berana.
1: Radio Berane, specijal nedelje.
9: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje specijal nedeljom u kojem donosimo razgovore koji su obilježili prethodnu sedmicu. Gost emisije Srijedom aktuelno bio je dr. Aleksandar Joksimović koji se u razgovor sa Snežanom Milić prisjetio naučne misije na Antarktiku i pričao o onom što ljetos rade u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
3: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju.
4: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj moje kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čilea, to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70. ja mislim drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama. Zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gde smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča. Prosto neverovatna, ali istinita.
3: Što a vi rekao. Dio nje.
4: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
3: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju
4: ima,
3: piše Berane.
4: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put ih pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vrijedno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
3: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja i to je negdje priznanje za sve što radite.
4: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
1: Specijal nedeljom.
2: U kliničko-bolničkom centru Berane nedavno je uručena vrijedna donacija aparat za cistoskopiju koju je donirao vlasnik kompanije Derbi, poznati slovenački biznismen evropskog i svjetskog ranga, porijeklom iz našeg kraja, Izet Rastoder. Evo što je koleginica Tamara Babović zabilježila na konferenciji za medije.
0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
5: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
6: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti, koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
7: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijeli su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola. To je bilo negdje prije nekih dva mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se...
0: Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja, doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
8: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno ja koja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
2: Pratili ste specijal nedeljom. Do sljedeće nedelje ostanite u Talasima Radio Berana.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.